0: 3人やで。あれから3年、浴衣一枚買うてやれんままや。
1: いいのいいのよ、こうしてあなたといられるだけで幸せなのよ。私、
0: お前はほんまワイの観音さんや。北切りスズメの観音さんやで。